0: không mưa người vô tới mà hạt quay lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để phô để kim con thưa phô để khai thật đấy
1: bạn lắm nè nè nè
2: ปลาสุกปลาอันนี้ปลาสุก
1: ปลาสุก ปลาสุก ยี่ปี่ยา
3: รู้จักบ่